ni akra woni ne kra bai susu din komo kire no wo kra ne ti susu din komo kire no susu din komo onko akodi komo ni nyina kire yesu abekasa ama akoma ni nyina ayebako afidi ene na haya

0: ene bibi ebisi ewa kasafidi wiso mame yaden mame fostina eba ababa tutu mkubo owo mie we die ene die kwansu ya mwako ababa kasafidi wiso
1: mejo sopa ene die mama na hongro so kra kra kra kra kra isansi wetie fuwa sheme bufuo Sa mama hu bra mo bra ansa meba.
0: Nokre.
1: Se nya ka panya woda ka safidie ya no a, ka me mada. Enya a chaw pa bebrebe a, ka me mada. Esa se watie fo no. O ma dimi shama pa pa pa pa pa. Ebi ma dimi hama pa pa pa pa pa. Enna mo suma anka me ma e ba be yenya anka.